Mamelwami ke sesihlabela phambili ke nje ubuza ke ukuthi ke konke sikwenzayo sikwenza ngendlela ekhona ukuthi ke lapha bese neqembu le DA lisinikeza kancane umhlahlandlela kakhulukazi ukuthi ke bona njengeqembu le DA hamba kanjani sibonga kakhulu lapha ke kulona iqembu le DA sihlabela phambili ke ngicela ukuthi mangabe mhlawumbe ufuna ukuphawula ubazivile bekhuluma inabe is 0333 342 2970 mawuzo phawula kho konke but ke kuningi sihlabela phambili esiqhubeke nohlelo olandelayo.